І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворушити. І за минулим плакати не варто. Тож веселімось, людоньки,